0: na plné gule. Rádio Rock.
1: Люд з наших дядін шел добить Берлін, манжел утецим і сусид. Врать саме Боріс, не маси одись, Оксані вратіш, будь-яму.